0: dintlha kgolo tsa ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Magareng ga tšona Bitso re ka letela tša gore komiti ya melao ya palamente e fetišitše melao ye meswa ya mabapi le ditheletšo tša karolwana ya masomeseswae senyane yeo e kgorelago ditsela dinyakišo tša go leka go fološa moporesidente setulong. Hlogo yeo e fegilwego ya lekala la maphodisa la the Hawks provinceng ya KwaZulu-Natal le Secha Senona o laodišitše ka ga tshwaro yeo a e amogetšego go tšwa go mongwe mošomo wa gagwe pele a e fa bohlatse pele ga komišene ya matlanka mo mathomong a ngwaga. Ka go le lengwe ba lekgotla ba go ka ba ba 15 ba masepala mogolo wa Johannesburg ba kolota masepala mašheleng a ditirelo tša go etša metse le motlhagase a go balelwago diranta tše 1,660 tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.

ke go leboge mologadi magagešo madime ga a fele le mantšiboeng a le kgonong ke labotlhano la lesomesenyane kgwedi ke ya june ngwaga kwa 2020 ranta še gabjale e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 46 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le pound ya Britain e rekišwa ka diranta tše 21 le disente tše 76 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 77 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše 14 dollara ya United States of America ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta tše 16 nageng ela ya China dollara ga bjale e rekišwa ka di yuan tše 76 mola ka India mo lebakeng le e rekišwa ka dirupi tše 43 mebaraka ya dithoto tša Wall Street le kgone ba theeletše e tswaletšwe ka lebaka la ga United States of America e na le segopotšo sa ngwaga ka ngwaga ge bokgoba bo be bo fitlha mafelelong mebaraka ya Europa e laeditše go takataka le kgona mosegare nakong ya kgwebišano London Foods e tlhatlhogile ka percente tee fegela mapedi mola Paris CAC 40 ya France le DAX ya Germany di theogetše tlase ka percente ya lefela fegela mataro mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše e sa šome gabotse ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lla All Share Index e theogile ka dipercente tše 2.1 go fitlha go 2020 le diranta tše 560 financials di tlhatlhogile ka percente e 1.1 mola industrials di tlhatlhogile ka percente ya lefela 2.2 top 10 resources di latlhegetšwe ka dipercente tše 6.9 mola dithoto tša meepong di theogetše tlase go fitlha go dipercente tše 10.7 re ruma ka theko ya dirafša re thoma ka gauta kua bulawayo la Harare go la Zimbabwe ba e bitša gorite yona e rekišwa ka didollara tše 4,000 le diranta tše 147 platinum batheletše mo lebakeng le e rekišwa ka didollara tše 1,000 le diranta tše 655 ounce oli e sa tlhotlhogo ya brand gabjale e rekišwa ka didollara tše 79 le disente tše 64 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono nna ke nna Eric Mashao ke nna Thobela.